0: ありがとうございます。
1: Listening to Soft Rock provided by Mongo Screen.